0: Hey, Chia Thabiso, matsatsing a. Ka nnete ha ko kry-e o rege ngwanaka. E le gore nna le wena re qabantswe ke mang? He?
1: Sizo, a ke a qabana le wena.
0: Ke a o bona gore ga o sa le matlhong matsatsing ana.